Frajer, prin așa nave hite, chiar si zaslužite samo najboljše.